0: 시키면 오이했다니까 마오 티괜 답답네. 무슈 업토모빌니께 바하스 간치 불라 아트라프드 불라 데이도 드르순지 하스담 에벳 койдокчумы бир баалап бесиңиз тигуан дейди го 2017-ники шкима 15-ники қараң халланда канч булла атрапыды була дейди 2015-ники халланда қараң эвет эвет қой маны му сени суйып өткенің өткен сени суйып өткенің анда 2021-ники XRV-ден бір сыба иди сатай деген канч булла атрапыға баға қойсам була уққанмы дем дейді сені мәңгі Ана, эвет эвет кай, турсун жан устам бай бир 3 автомобилни бир баалап берсеңиз. 2009-ники шендай Яшинти Зидондан, Зидон хот канч булла тарапыда була дейди, а? Буну му эвет берейли. Турсун жан устамдын телефон номери 138-49-0142 экен, азыр телефон кылмаң, яны бир 20 саатлардан кен ишимиз бир 20 минуттан кен телефон кылаң, а? Qashqadaryo shahriniki madaniyat yo'llari qo'shilishda yo'llar ravon deydi. Mamtali apandim gap.
1: Ya'ni burunki mushu 10-yil Toshkentdan ma davan yo'li 5 yo'sar ketdi, shofayr qarab manga yo'lishga qurilish qilib, kichik yo'lni hozir bir yo'lga qo'yibdi. Daqiqa to'sar ketdi. Ya'ni burunki mushu 10-yil bekatdan shofayr qarab manga yo'l qurilish bek yig'ib qarshilab ravon.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat sizga.